0: μου, ηγηλικά για τγαρουνάδι, αργή χαμουσίδα.
1: Hello, Bhaijan, Bhaijan. Hey, khabar aur wada de tasar sar shamil kal.
0: Da hum na pa, da hum da gan pa ho di da jati.
1: Acha da na to.
0: Eh.
1: Acha, acha, acha, acha, acha, acha. Sahi, sahi. Okay, da ji, to dikal ka bolo yo jahan mane na sha.
0: Eh.
1: Theek chha ji, kurban.